0: қатнаш томырны тұташтырды. Қатнаш башланғандын кейін, күніе шәрдің қарқаш нахиясыға автомобил білен беріш вақты әсілдікі 90 минуттан 30 минутқы қысқарды. Қарқаш нахиясы, Тоқыла есі, Гүлбақ кентінің ахалысы Елменур Элемындақтыды. Күніе шәрдің қарқаш нахиясығы болған ел кентіміздің дәруасы алдығы тиясалды. Ел кән әм азады. Hazır özümüz östürgen yağaq, səvzlərini sırtqı toşıp seçimiz köp qolaylaşdı. Könye şəhərdən Qarqaş nahiyəsi gəç bolğan taş yolda, yana 3 ayda taş yol astıdın kesip ötüdğan yol. 110 süngüç yürüşləşdirilib, çarvı köçürüş, yezgilik maşınlarının yürüşi, eti soğırış qatarlıq ehtiyaclar qandırıldı. Қарқаш нахиялық қатнаш транспорт идарысы партия группсының әзасы, идарының муавын башлықы Фән Юэн Шән мұндақтыды. Көнюе Қарқаш елі ішкі кірештіріліп, Хотен районының таш ел тауыры орылаштырышы, яңымы мүкәммеләштіріліп, ікі жайының алмаштырышы, беріш келіші қойықлешіп, Бингтен білен ерлік юғырмы тәрәқиятының мұхим уастысы бәрпа қылынып, езгілік қошымчы мәхсулатларыны сыртқы сетіш, мәдениет саяхат әм түрткі болуш, соданы равалаштырышқы күш қошылды.
1: Әмді, Мехир муаббетке толған Тияншан, Шинжанға нишанлық ярдан беріш ызналары сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Шандун өлкісі Доңян шәһрінің Шинжанға ярдан беріш қомандалық штабы диққатны Қашқар Ең шәһәр нахиясыдағы һәр милләт аммасының халық тұрмышындағы ихтиячға мәркәзләштіріп, Қызыл Анар бәхтлік юрт мақан құрылышыға паал түрткі болып, мәхәліні идар қылыштығы кәмтіклікіні толықлап, халық мә қолайлық ярдыш мұлазымыдыны әлалаштырды. Yaqında Qashqar Yeng Shahar nahiyasi Yeng Shahar bazarining Bovang mahallasida o'tkazilgan 100 oila ziyofatiga mahalla aholilari bas-basda qatnashdi. Aholi Zinnatgul To'xti bir qozon polo etib ko'pchilik bilan hambahrladi. U mundoq dedi: "Ko'pchilik bir oylik kishilardek billa tomoq yegach paranglashdik." Bovang mahallasida ilgari mulozimat ojiz, ommaning arzu talabini bartaraf qilish unumi tovan bo'lishdek masalalar mavjud edi. Доңян шәһренең Шинҗанга ярдәм бериш командалык штабы асасый катламны идар кылыш ва халык турмышы мулазиметенә чөрәдәп, мәбләг селеп, Кызыл Анар бәхтлек юрт макан курылышын ялга куеп, һәр милләт аммасы хатирҗәм яшәйдган, хушал хорам эшләйдган бәхтлек юрт макан барпа кылды. Шандун өлкәсе Доңян шәһри Шинҗанга ярдәм бериш командалык штабы партия комитетының әзасы кадрлар ихтисаслыклар группасының башлыгы Ән Яҗи мондактыры. Бовоң мәхәлләсенә үлге кылып, партия әзалары амма мулазимат мәркәзе истикамының дәрәҗәсен үстерүш, халыкка кулайлык яратыш мулазиметен әлалаштыруш, мәдәниятне югырыштан ибарат 3 супа барпа кылып, даим турышлык 9000дан артык адамга бивасита нәфият көздөк. Мәхәлле ихтиямлап идар кылыш әндәзесен кулланып, амманың арзу талабын епик бер тарап кылыш механизмы барпа кылды. Növətdə, zidiyyətini şu cəyda bir tərəf qılış nisbəti 96% yətdi. Arzu tələbini beceriş vaxtı 18 saat işçi qısqardı. Məhəllə yenə yaşanğanlar bəxt aşxanızı, yaş özmürlərgə havalılıq qaraş mərkəzi və köp xıl türdəki özgəcə xəlqı qolaylıq yardış ötünü qordu. Mükemmel mülazimət istiqamından faydalanıb, texnika maharat boyunca tərbiyələş, xoşnularının 100 ailə ziyabdi qatarlıq fəaliyyətlərini daimlaşdırıb qanat yaydırdı. Pidaylar mülazimət ətirtini təşkilləb qurub, azası qatlam ul əslihəsini remont qiliş, azraş qatarlıq qiyin məsələlərini vaxtıda həl qildi. Xəliqə qolaylıq yardılğan 138 işini rətləb, mülazimət vaxtını uzartış, üyü gecə berib, vakalətən becirişini yolğa qoyub, amının iş beciriş vaxtını utri hesab bilən 70% qısqartdı. Qashqari Yeng Shahar nahiyəsi Yeng Shahar bazarı Bovang məhəlləsi partiya yarcəkisinin şujisi Li Yongqiang mundaqdırı. Доңян шәһри Шинҗанга ярдәм бериш командалык штабының зур күч белән ярдәм беришә йөлешенә мәхәлләбезнең халыкка кулайлык яратыш мулазиметы барган сыры мөкәммәлләште. Бер кунупка белән мулазимат илтимас кылыш, мутахассислар үйге берип кесел көриш, яшанганларның бәхтлек ашханасы катарлык төрләрнең һәммәсе әмәлиләште. Яшанганлар хатирҗан булды. Ата-аналарның юки йенекләре, тәвәлкимизге аммының бәхт туйгысы барган сыры

0: аққу дәриясының мәнзірісі ойлығынымдың гүзәл екен. Сәйлі кемісіге олтырғанда шәһәр мәнзірісідің хозырланғылы болады екен. Маңа чоңқыр тәсір қалдырды. Дака қылышқа әрзейді екен. Алтын көз 10-ші айда Жәнуби Шинжаңның әрқайсы жайлардегі тоғырақлар алтын либас киіп, көз еткісіз гүзәл түске кірді. Лоб нахиясы Лобин тоғырақлық мәнзір районы қайным ташқылық чөмді. Алтын ранглик тоғырақлар шамалды елпініп, чай-чайлардын келген саяхатчыларны келіп мәнзірі тамаша қылыш, сәйлі қылыш, сүрәтке тартып дақа қылышқы жалып қылды. Мәнзір районы да далыды юриш, чәмбірек етеш, омақ әрмек айвалар білен әм түрткі болыш, әмәли мәнзірі дедуксиясы, ләгілік үшіріш қатарлық көп қылашқан саяхат түрлері саяхатчыларның түрлік ехтиячыны қандырды. Чоңчинлык саяхатчы Таң Йин көз алдыдыкки гүзәл мәнзірне ағзы-ағзыгы тегмей мақтап мындақ деди. Мәйін шамалда енік толқылынып тұрған кәңірі кәткен көл юзі, көк асманға өсін қошқан көктікі ләгілек бірлешіп, интайын гүзәл мәнзірі шәкілләндіріпті.
1: Станцымыз хәбірі. Алтай шәһәрдәге қар тейлиш мәйданлары ва қар тейлиш әслихәләре дүкәннәре үскүнләрне тәкшүреп, ремонт кылып, қар тейлиш җабдыкларын тазалап, яңа қар фәслене күтүп алышка тәйярлык кылды. Якында Алтай Жаңҗүн теги халыкара қар тейлиш Страт районы Осмы юл мәшгулат нәх мәйданында хезмәтчеләр Осмы юлдагы полат сым аргамчының упраш әхвалын бөләкләр буенча рәткә торгызып, тәкшүреп, тормоз системасы, бихәтәрлек кугдаш курылмасы катарлык ашкычлык запчастларын инчкә күзәтеп, үскүнләрдәге яшырын хәвепне үзил-кесил рәткә торгызып тәкшүрде. Страт районы Осмы юлының пункт башлыгы Жан Фын мындак диде. Бүтүн мәйдандагы Осмы юл, токлук юл, машина, электр системасын умум юзлүк өлүк булун калдырмай махсус текшерип ремонт кылып, алайда үскүнөлөрнүн бехатерлик өлчүмгө каттык амал кылып, жылдык текшерип, сынак тарыйкасында жүрүштүрүп, жиддият манверини тамамдадык. Бехатерлик юшурун хавпини тижарат башлаштын бурун түгитип, яңы кар пасыда ар кытымлык юрушунун бехатер мукым, ишенчлик болушуга хакыйкый капалатлык кылып, кар тейлиш эвескарларын хатыржам кар тейлиш ойнош имканиятыга эги кылабыз. Алтай шәһәрдәге һәр кайсы чоң кар тейлиш әслихәләре дүкәннәре җитди тиҗарат башлаш тәйярлык әндәзәсегә керде. Бер кар тейлиш әслихәләре дүкәнендә хезмәтчеләр яңа кар фәсәрлеге мулазмат сүпте һәм саяхатчыларның тәсиратын бүтән күч белән үстерүш өчен кәсби асраш үскүнләрен яңалап, дәрәҗәсен үстерүп, кар тейлиш үскүнләрен дезинфекцияләш, асраш, мумлап, тәңшеш катарлык хезмәтләрен алдын яхшы эшләшкә киришти. Қар тейлиш әслихәләре дүкәненең хезмәтчесе Аян Адилҗан мөхбирга мондак диде. Чаңгыны момлаш, қар тейлиш ойыгыны дезинфекцияләш, қоғдаш үскүнләрен юыштын, малларын тизеш, мохитне дезинфекцияләп микробсызлаштыруш, мулазмат тәртибен рәтләш кичи булган һәр бер инчкалыгын чаң туттык. Яңа қар фәследә қар тейлиш җабдыкларыбыз техмо тулык, түремиз техмо мол булыпла калмай, техмо инчкә, техмо кәсби мулазмат кылып, қар тейлгылы калган саяҗларны бүтән күчебез белән бер пункт шәклидәге юқры сүпәтлек қар муз җабдыклары мулазмәте белән тәэминләп, көпчелекне Алтайда азада бәхузур қар тейлиш имканиятыгә иге кылабыз.
0: Әмди кыска хәбәрләр алдыбыз. Аптаным райылык әткәсчелекке зәрбе бериш бойыча әр тарапламы төзәш рәхбәрлек группасы ишханысы 10-нчы айның 12-нчы көне көп тармак белән берлешеп, Үрүмчидә жаза берип, мусадыры кылынган әткәс тамакы буйымларын мәркәзлек көйдүриш һәм әткәсчелек караштыруш бойыча канунны умумлаштыруш тәшвикат палиетына канат ядырды. Бу кетем җәми 5 миллион 430 мең тал әткәс тамака, 5347 тал канунсыз электронлык тамака, 2.7 тонна мохурка зыянсыз мәркәзлек көйдүрүлди. Мохит когдайдыган ысыктыкты парчалап, газлаштырып көйдүрүш өнөр сәнәте колдонулган болуп, икеләмчи булгыныш көрүлмөдү.
1: 2026 yıllık Qashqar Longqisi dərəcədən taşqırı futbol təklif müsabaqısı 10-cı ayının 17-ci günüdən 31-ci günə keçə Yopuq nahiyəlik təntərbiyə fəaliyyət mərkəzində ötküzülüdü. Bu növətlik Qashqar Longqisi dərəcədən taşqırı futbol təklif müsabaqısında hayati küşkə tolğan Qashqar, arzuğu tolğan futbol kəlgüsi baş temi qılınğan bolub, bütün məmləkətnin hər qaysı caylardan gələn cəmi 16 yuqarı səviyyəlik

0: Телевизия станси, радио хабарлар маркази, Уйгур универсал радиосы ашлыкны тижеште монуларны эскертеди.
1: Тамакны илмий буйрутуп, саглам озуклунайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган болса, эле балайлы.
0: Иксатчыл ва тижештик болуп, ашамачылык кылмайлы. Яңы стилни авж алдырып, сөз аракетимизде үлгү болайлы.
1: Тамак үстили мәдәнилеги, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиям картинасы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак даярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
2: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 саат. Бугдай майсының үнеп дан тутып унга айнышыга 5760 саат. Шоклы майсының мейве берип пишыга 4380 саат. Калы гөшнең дастыканга чыгырылышыга 8760 саат кетеди.
0: Йемеклек исраф кылганыгыз көп мөктәрдәге вакыт ва аҗырыгызны исраф кылганыгыз. Тамакны муафик буйрытың. Азрак япла төк исраф кылыштан сакланың.
1: Синҗаң радио телевизия станциясе радио хәбәрләр мәркәзе Уйгырча универсал радиосы.
0: Синҗаң радио телевизия станциясе радио хәбәрләр мәркәзе Уйгырча универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны эскертеди.
1: Тамакны илмий буйрытып, саглам озуклунайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган болса, эле балайлы.
0: Иксатчыл ва тижештик булып, ашамачылык кылмайлы. Яңы стилни авж алдырып, сөз аракетимизде үлгү болайлы.
1: Тамак стили мәдәнилеги, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиям картинасы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы.
3: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.